0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што блакітнавокія людзі менш адчуваюць боль. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па механізме развіцця боль прынята дзяліць на ноцыцэптыўны, нейрапатычны і нацыпластычны. Самы распаўсюджаны ноцыцэптыўны боль узнікае ў адказ на пашкоджанне тканак альбо органаў ці для таго, каб пазбегнуць траўм. Так, дакрануўшыся да гарачай пліты, мы інстынктыўна адхопліваем руку, каб не атрымаць мацнейшы апёк. І калі ўсё ж людзі з блакітнымі вачыма ўспрымаюць боль інакш, то гаворка павінна ісці менавіта пра ноцыцэптыўны, бо нейрапатычны боль узнікае пры пашкоджанні нерваў, а прычына яго навуцы пакуль дакладна невядома. Даследаванне аб рэакцыі на боль людзей з розным колерам вачэй было праведзена пад кіраўніцтвам доктара медыцыны Інны Белфер з Піцбургскага універсітэта. Пра яго вынікі яна расказала ў 2014 годзе на штогадовай сустрэчы амерыканскага таварыства болю. Белфер з калегамі ацэньвала ўзровень болю пасля эпідуральнай анестэзіі ў жанчыны падчас родаў. Усяго ў групе было 58 удзельніц. У 24 з іх быў цёмны колер вачэй, розны адценні карага. А ў 34 светлы, блакітны альбо зялёны. Урачы адзначылі, што пасля анестэзіі парадзіхі з другой групы ацэньвалі свой узровень болю як у спакоі, так і ў руху, ніжэй, чым парадзіхі з першай. Пры гэтым сама даследчыца пракаментіравала свае назіранні так. За невялікага памеру выбаркі мы не можам атрымаць пераканаўчыя доказы для нашых высноў. Да і па шчырасці каментіраваць давялося б светлыя вочы, гэта значыць разам з зялёнымі, а не толькі блакітныя. У тым жа 2014 годзе, калі Белфер паведаміла пра свае назіранні на канферэнцыі, яна з аўтарамі апублікавала навуковы артыкул «Механізмы родавага болю». У ёй навукоўцы апісвалі выяўленыя заканамернасці паміж узроўнем болю і псіхаэмацыянальным станам жанчыны, яе масай, колькасцю родаў да гэтага, сацыяльна-дэмаграфічнымі фактарамі, а таксама шэрагам генаў. Аднак сярод усёй гэтай разнастайнасці вывучаных сувязей колер вачэй не узгадваўся. Па ўсёй бачнасці самі навукоўцы, хоць і казалі пра свае назіранні, не палічылі іх навукова значнымі ці, магчыма, у іншай выбарцы вынік аказаўся супрацьлеглым, і сувязь паміж колерам вачэй і ўзроўнем болю яны далей не даследавалі. А мы за гэта і некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар американскага панк-гурта The Offspring Декстер Холланд падышоў да захаплення хуткасцю сапраўдным рокерскім размахам. Замест банальных спорткараў музыкант набыў сабе рэактыўны вынішчальнік L-39 Альбатрос. Холланд мае афіцыйны статус пілота-інструктара і рэгулярна лятае на сваім крылатым балідзе на хуткасцях да 700 км у гадзіну. Акрамя гэтага, у яго авіяпарку ёсць некалькі камерцыйных самалётаў, на адным з якіх ён асабіста здзейсніў кругасветнае падарожжа усяго за 9 дзён. Музыкант прызнаецца, што кіраванне рэактыўнай тэхнікай дае яму такі ж моцны адреналін, як і выступленне перад шматтысячным стадыёнам. Ціснем на газ і включаем драйвовы хіт ад The Offspring. The future is now.

0: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Стало вядома, хто стане сапернікам зборнай Беларусі па пляжным футболе ў суперфінале Еўраліги. Па выніках жарабьёўкі ў групавым этапе падапечныя Ніколаса Альварадо выступяць у групе Б са зборнамі Іспаніі, Португаліі і Швейцарыі. У паўфінал турніру выйдуць па дзве мацнейшыя зборныя з кожнага квартэта. Суперфінал пройдзе з 8 па 13 верасня ў італьянскім Віярэджа. У рамках стартавага этапа Еўраліги у дивизионе А беларусы заняли другое место у группе. Дошли до полуфиналу, где соступили Испании 4-6 и завоевали бронзу, обгулявши Швейцарию 6-4. Беларуская дружина по пляжному футболу створена весной 2008 года. Первый матч сборная провела на учебно-тренировочном сборе на Минском море супроть переможцы первого республиканского турниру по пляжному футболу Минского видеодруку. Першы міжнародны матч зборная згуляла ў маі супраць Польшчы падчас вучэбна-трэніровачнага збору на польскай зямлі. Вынік 1-4 на карысць гаспадароў. На міжнародных турнірах наша зборная дэбютавала 11 ліпеня таго ж года ў іспанскім Бенідорме на кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату свету 2008. У 2024 годзе зборная Беларусі ўпершыню ў сваёй гісторыі выйшла ў плэй-оф чэмпіянату свету і прайшла ў паўфінал, абгуляўшы зборную Португалі 4-3. У паўфінал беларусы саступілі італьянцам у серыі пенальці 4-5. У матчы за трэцяе месца каманда пацярпела паражэнне ад зборнай Ірана з лікам 1-6. На чэмпіянаце свету мінулага года беларуская зборная зноў увайшла ў чацвёрку лепшых. На групавой стадыі каманда паслядоўна абгуляла Сейшэлы 6-3, Японію з такім жа лікам і Гватэмалу 12-3. У чвэрцьфінале беларусы нанеслі паражэнне Ірану 4-3, а ў паўфінале абгулялі зборную Сенегала 5-2 і выйшлі ў фінал. У вырашальным матчы саступілі зборнай Бразіліі з лікам 3-4, стаўшы такім чынам срэбранымі прызёрамі чэмпіянату свету і сабраўшы некалькі індывідуальных прызоў. Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром. Мікіта Чайкоўскі атрымаў прыз як лепшы асістэнт, у яго 8 выніковых перадач, а Ігар Брыштэль стаў лепшым снайперам 11 мячоў і ўладальнікам срэбранай бутсы.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Поветра, традиции, говорка. А поехали на Хойницкое Полесье у вёску Глинище, где родные мястины народного письменника Беларуси Ивана Мележа. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: 9 жніўня – дзень памяці літаратара. 50 гадоў таму, у 1976-м, яго не стала. Якраз вёска Глінішча – тое самае месца, дзе пра Івана Мележа ўзгадваюць кожны дзень. Як мінімум, у доме музеі, што носіць яго імя. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Любоў Рубан.
2: У першым пакоі знаходзяцца рэчы хатняга ўжытка, якімі карысталіся землякі аднавяскоўцы Івана Павловича Мележа. Тут і ў нас льняны сарочки мужчинская жаночая, вышитые рушники льняные, потом такие хатние речи, как маслобойка, малая ступка, льняные горшочки, дежка драуляная, кубел для сала, потом драуляный саморобный стол, это юровицкая артель вырабляла, так як ось такие з лозы зробленные стулы.
1: Саморобный драуляный ложек, самотканная глинишченская коудра, фото с дымки родных Ивана Мележа, его портреты, картины, на яких родные краявиды.
2: А ось у гэтым пакоі рэчы з ягонага пакоя ў Мінску. Кніжная шафа, мяккі ўгалок, стол, машынка першая асабіста друкарская і кнігі з яго бібліятэкі. Першае выданне яго рамана «Мінскі напрамак». Пісаў усё аб вызваленні Мінска. І от сваёй рукой, як ён усё гэтае выпраўленне. 5.5 года ён пісаў гэты твор і яшчэ перапраўляў. Гэта першае выданне з яго асабіста бібліятэкі. І калі пагартаць, ось так пралістваеце старонкі, то можна ўбачыць ягоныя выпраўленні, зробленыя надпісы ягонай рукой.
1: У чацвёртым пакоі дома яшчэ колькі асабістых рэчаў Івана Павловіча. Паліто, капялюш, шалік і зноў фотаздымкі, на якіх гісторыя і чалавек.
2: Таксама фотаздымак, калі ён працаваў над мінскім напрамкам, Мележ гэта такі чалавек, які піша ўсё праўдзіва, ўсё на самай справе. І каб вобраз Лагуновіча выпісаць, ён 3 месяцы знаходзіўся ў танкавай дывізіі, каб апісаць, як паводзіць сябе механік, наводчык, танкіста. Гэта і на фотаздымкі з рознымі пісьменнікамі Іван Павлавіч. Гэта і з землякамі.
3: Іван Павлавіч. Гэта так само яго рэчы.
2: Так. І партфель, і касцюм. Берет, калі паглядзіць на фотаздымка, то заўсёды Іван Павлавіч найчасцей у берэце.
1: Увогуле пра Івана Павловіча ў Глінішчы могуць расказваць бясконца, таму што любяць гэтага чалавека, таму што памятаюць, і кожнага, хто завітае сюды ў саму вёску і ў дом-музей, абавязкова пазнаёмяць з цікавымі фактамі з біяграфіі, з яго рэчамі, творамі і душой Івана Мележа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Партыўная федэрацыя ўзгадніла статус з урадам Германіі. Рашэнне распаўсюджваецца як на гімнастак, так і на афіцыйных асоб і суддзяў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні +22-24, у Брэсце і Віцебску +23-25, у Магілёве +26-28, у Гомелі +32-34. У сталіцы до 24 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: на вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Амерыканская выканаўца дарк-фолка Чэлсі Вулф прадставіла новы сінгл «Cold» і абвясціла, што яе новы альбом «The Dark» выйдзе сёлета 21 жніўня. У соцсетках дарк-фолк Діва пакінула наступнае паведамленне. Жывыя прыследуюць прывідаў гэтак жа, як і прывіды прыследуюць жывых. У гэтым альбоме я нікога не абвінавачваю. Я беру на сябе адказнасць. Магчыма, той, хто быў таксічным у маім жыцці, адчуваў нешта падобнае ў свой бок і ад мяне. Гэта нармальна. Адхіліцца ад падобных сувязей, якія, здаецца, толькі сеюць блытаніну паміж абодвума бакамі пасля доўгага перыяду намаганняў разабрацца ў сітуацыі. Слухаем прэм'еру і разбіраемся ў глыбінях песеннай філасофіі.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. «Сталіца» ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: А ці ведалі вы, што культавы трэк «Каліфорнія» гурта Red Hot Chili Peppers мог увогуле не з'явіцца на свет? Гітарыст Джон Фрушанте прыдумаў асноўны рыф, але лічыў яго занадта простым і сарамліва скрываў ад калег. Аднойчы вакаліст Энтоні Кідзіс выпадкова пачуў, як Джон грае гэтую мелодыю на рэпетыцыі і настаяў на запісе. Тэкст Кідзіс напісаў пад уражаннем ад свайго падарожжа ў Новую Зеландыю, дзе ўбачыў, як мясцовая культура змешваецца з амерыканскай поп-эстэтыкай. У выніку песню пераназвалі ў «Californication», і яна стала адной з галоўных візітак гурта. Слухаем гэты бессмяротны хіт. Red Hot Chili Peppers, «Californication».

дорозе радио столица побач. Слухай, любимая.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар американскага панк-гурта The Offspring Декстер Холланд падышоў да захаплення хуткасцю сапраўдным рокерскім размахам. Замест банальных спорткараў музыкант набыў сабе рэактыўны вынішчальнік L-39 Альбатрос. Холланд мае афіцыйны статус пілота-інструктара і рэгулярна лятае на сваім крылатым балідзе на хуткасцях да 700 км у гадзіну. Акрамя гэтага, у яго авіяпарку ёсць некалькі камерцыйных самалётаў, на адным з якіх ён асабіста здзейсніў кругасветнае падарожжа усяго за 9 дзён. Музыкант прызнаецца, што кіраванне рэактыўнай тэхнікай дае яму такі ж моцны адреналін, як і выступленне перад шматтысячным стадыёнам. Ціснем на газ і ўключаем драйвовы хіт ад The Offspring. The future is now.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Прапанову актывізаваць прамысловае і аграрнае супрацоўніцтва з Кот-д'Івуарам накіраваў прэзідэнт Беларусі. У сваім віншаванні з нацыянальным святам калегу Аласану Драману Уатару беларускі лідар высока ацаніў вынікі эфектыўных рэформ у гэтай дзяржаве. Наша краіна бачыць вялікі патэнцыял для запуску выгадных камерцыйных кантрактаў і праектаў у адукацыйнай і медыцынскай галінах. Выкананне гэтых праграм цалкам адпавядае доўгатэрміновым інтарэсам абедзвюх краін, адзначыў Александр Лукашенко. Перамога ў трэцім крузе прэстыжнага тэніснага турніру ў Канадзе дазволіла нашай Рэні Сабаленка прайсці ў 1/8 фіналу. Першая ракетка свету ў дзвюх партыях перайграла кітаянку Джан Шуай. Наступнай саперніцай беларускі на кортах у Таронта стане расійская спартсменка Кацярына Александрова, у якой 19-ты радок рэйтынгу. Часовыя змены ў графіку руху пасажырскіх цягнікоў выклікаў начны і навальнічны фронт. З-за моцных парываў ветру паваленыя дрэвы заблакіравалі рэйкі на ўчастку Княгінін-Куранец. Віцебскі начны састаў прыбудзе ў Мінск з агульным спазненнем прыкладна на 2 гадзіны. Аварыйна-выратавальныя каманды зараз працуюць на перагонах для аднаўлення ранейшага транспартнага патоку. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Акадэмічнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. У Магілёве датчыкі кантролю ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на праспекце Савецкім, вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, вуліцы Ільіча і Савецкай, у Гродні на вуліцы Магістральнай. У Мінску зараз плюс 19 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 22-24, у Брэсце, Віцебску 23-25, у Магілёве 27-29, у Гомелі 32-34. У сталіцы да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

спадчыны продкаў, гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Зізі Топ кажуць, гэта планета жанчын. Ну, не ведаю, вось з пункту гледжання колькасці, там, колькі жанчын, колькі мужчын, ну, прыкладна аднолькава, мне здаецца.
2: Ох, ты, добрая раніца ўсім. Па-першае, па-другое, як табе такая ідэя, калі я скажу, што на планеце жывуць толькі жанчыны і іх дзеці? А?
1: Ой, слухай, як ты адкажаш на гэта, ось, калі ў цябе ёсць уласнае аўто, але ж у цябе, ну, напрыклад, няма ніводнай паліўнай станцыі.
2: А яны весёлыя твары былі, так. І вось такое пачынаецца ў эфір. Ну, здаецца, калі ў гэтай планеце, на гэтай планеце, у гэтым свеце, так. Ну, іншыя мы там вывучаем, але дакладна не ведаем, павінна быць усё напалоў, справды, 50 на 50.
1: Так,
2: і кожнаму павінна хапіць, не забывайце пра гэта.
1: Так, і вось аднойчы там у знакамітым кіно было пра тое, што добра, што ў гэтым свеце ёсць толькі два полы, так, мужчынскі і жаночы. Ось, каб мы існавалі на гэтай планеце, калі нас там было крышку больш, там, 4-5, адзін спазніўся, трэці захварэў, у чацвёртага я ж, там, не гэты гадзіннік не зазвінеў, і так далей, і ўсё, дэмаграфія пад пагрозай. А так, вось, бачыце, але ж кажуць і другую палоўку, ну, ці чалавек, які табе падыходзіць, таксама сустрэць складана.
2: Але ж, сябры, ой, правда, сябры, так кажуць,
1: сябры,
2: ну,
1: сябры, не губляйце надзеі. Ну і не страчуйце шмат часу пошуку гэтага свайго персанальна шчасця ў сетцы, таму што і так мы шмат часу
2: адмяняем онлайн знаёмства.
1: Ну так, ну не зусім, але ж, сябры, магчыма, калі офлайн сустрэча, яна можа вам больш сказаць, чым ёсць на самой справе. Дык вось, у сетцы падлічылі, колькі часу за жыццё чалавек праводзіць у тэлефоне. Калі сядзець па 4 гадзіны ў дзень, на гэта спатрэбіцца каля 10 гадоў жыцця. Уявіце сабе, 10 гадоў жыцця! 10 мінус выкінулі. Пастаяннае гартанне стужкі ў соцсетках таксама можа зніжаць узровень шчасця, пагаршаць псіхічнае здароўе, адносіны ў сям'і, вучобу і кар'еру.
2: Ну, на ўсё паўплываць можа адным словам, так?
1: Так, калі бавіць у тэлефоне па 8 гадзін кожны дзень, за ўсё жыццё на гэта спатрэбіцца каля, ну, амаль што 22 гадоў. Ну, прыкладна так. Так? Разлікі зроблены для чалавека, якому зараз 16 гадоў і які дажыве да 80. Вось так.
2: Ну, вось мы не ведаем. Хто ведае, можа, ўжо 10 гадоў мінус сыгралі сваю ролю ў нашым жыцці. Я не ведаю. Ну, хочацца прыбраць пасля такіх навін тэлефон. Схаваць у кішэньку і пайсці пагуляць. Выпіць каву з кімсьці, з прыяцелямі. Нарэшце да каго-небудзь у госці з'ездзіць. Не здарма ж падаюць нажы, не здарма ж запрашаюць па некалькі месяцаў людзі. Потым усё роўна ты сядаеш і едзеш, каб сустрэцца нажывую. Вачыма. Ну, так. Хлоп-хлоп. Вася, ты чаго? Чаго засумаваў?
1: Слухай, гэта такая вось цікавая рэч, сябры. Я такі падумаў, колькі я ў сваім жыцці ў гэтых соцсетках праводжу, ну прыкладна, гадоў 20. Яны з'явіліся назад.
2: Так, ну, ты што, праўда не памятаю? Так, магчыма.
1: Нейкі пэўны час гэтых соцсетак персанальна ў маім жыцці не былі. А ёсць людзі, якія нарадзіліся ўжо адразу ў гэтай
2: сетцы. Ну, ты на мяне так не глядзі. Ні, гэта ж калі ў мяне з'явіўся першы тэлефон. No. Да не было яшчэ такога. Мне было 10 гадоў амаль. Ну, паглядзі на мяне. Всё.
1: Вось бачыш, табе вось павезла 10 гадоў як мінімум ты была без...
2: Сэканоміла.
1: Добры, так.
2: Сябры, і вельмі сімвалічна зараз будзе запрасіць вашу на Telegram-канал Радіо Сталіца, так, таму што там ранішнія пасты гумарныя, як мы лічым, так, у тым ліку хутка з'явяцца падказкі да наступных гульняў, якія ў наступнай гадзіне будуць. Ну а зараз вясёлыя твары запрашаюць вас паслухаць з намі разам музыку добру, ты ўвогуле правесці гэтыя дзве гадзіны. Вясёлыя твары, гэта хто? Гэта Васіль Данілаў каля мікрафона. Побач з ім.
1: Ева Пламінова, сябры, вітайце. Ну і Юра Павудо, наш гукарэжысёр, вось такой прыемнай кампаніі на працягу 2 гадзін. Будзем разам з вамі на адной хвалі. Сябры, ў хуткім часе вернемся, паглядзім, што там на дарогах сталіцы адбываецца. Здаецца, 4 балы сёння стабільныя ёсць. Ну, можа, мае адчуванні мяне падманвалі. А зараз давайте слухаць Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: эзотерыкум.
1: А денёк-то у нас сёння справды вельмі моцны, энергетычны, і пра гэта будзем вам расказваць. Сёння нам падказвае пра гэта месяц. Якая сітуацыя ў вугулі зверху? 24-е месяцавыя суткі. Вельмі моцна, энергетычна, вельмі энергетычна, моцная, так? І што ў гэты дзень лепш рабіць? Гэта ў вугулі перыяд разбурэння старога і стварэння новага. Калі вось вызваляецца такі вельмі магутны энергетычны патэнцыял. У гэтыя суткі ў чалавеку могуць прачнуцца вялізныя сілы, і ўвогуле яго трэба выкарыстоўваць гэты дзень для ўмацавання здароўя. І гэты дзень, мае вы, дарагія мужчыны, мужчынскай энергетыкі, больш актыўная мужчынская энергетыка вызваляецца, і можна праводзіць работы, якія звязваюцца менавіта з мужчынскімі сферамі жыцця. Гэта праца, кар'ера і фінансы.
2: Не, мне здаецца, сёння пятніца, сёння трэба ўжо ладзіць мужчынскі пачынак. Хвасіць гэтых.
1: Чаму не? Я зараз патлумачу. Як лепш ладзіць пачынак, але ўвогуле гэта не проста пятніца, гэта пятніца і 24-е месяцавыя суткі. Таму такі цікавы факт. Старажытныя егіпцяне, між іншым, менавіта ў гэты дзень пачыналі закладку будаўніцтва новай піраміды. Вось такі цікавы факт. Яны ведалі, што энергія сённяшняга дня робіць усе пачынанні вельмі ўдалымі. Сёння можна пачынаць усё, што вы захочаце. А яшчэ сёння можна пачынаць узвядзенне дома альбо закладваць падмурак буйных праектаў. У пятніцу можна таксама гэтае пачаць, калі гэта 24-е месяцавыя суткі. Увогуле, вывучайце навакольную інфармацыю, яна можа аказацца вельмі каштоўнай і важнай у будучыні. Ну і ёсць верагоднасць, што на вас, магчыма, сыдзе сёння азарэнне. Вось вы доўга думалі і нарэшце прыдумалі. І ў мінулым людзі ў гэты дзень практыкавалі зносіны сіламі прыроды, а працаваць лепш, паколькі гэты дзень вызвалення мужчынскай энергетыкі з мужчынскімі стыхіямі. Мужчынскія стыхіі гэта паветра і агонь. І вельмі добра, калі вы акурыце памяшканне ладанам. Так, бо ён надасць сіл таму месцу, дзе будзе ён запалены. І яшчэ з камнямі, калі будзем сёння працаваць альбо надзяваць дзяўчаты ўпрыгажэнні, лепш выбіраць ўпрыгажэнні з малахітам. Вельмі моцны камень, менавіта ён дапамагае супакоіцца, расставіць усё па палічках, каб было вам спакойна ісці ў гэтыя выхадныя.
2: Ну што, сябры? Мы спакойна накіроўваемся ў гэтыя выхадныя, такія добрыя парады ад зорачак. Ну, я лічу, калі у вас не атрымалася ў панядзелак нешта пачаць, напрыклад, будаваць дом, так, ось у пятніцу. Пачынаем у пятніцу, не стоміцеся.
1: Напішыце план, не трэба ісці цемент заліваць.
2: Можна так, ну бетон, а можна і з-пад морку пачаць, а папрацаваў, і потым у цябе два дні выхадных. Ты адпачыў, і зноў пачынаеш працаваць. А яшчэ, сёння мы адзначаем святы. Якія сёння святы адзначаюцца, і якая сёння рок-падзея дня, сябры, дачакайцеся, калі ласка, наш святочны калаўрот. Мы таксама чакаем яе, нашу памочніцу Ванесу. Яна прыйдзе з гэтым сваім калаўротам, які раскруціць у нас тут у студыі. Вынікі мы вам будзем агучваць. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі. Усім добрай раніцы пятніцы.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Дозволю сабе сказаць, што не толькі ў пятніцу можна і трэба гэтым займацца. У нас сёння дзень збірання зорак. Вось так збярэш некалькі зорачак, а потым усе...
3: Слухай, як іх збіраць, калі вось ноч, гэта была рабіновая ноч?
2: Ну, там, правда, нічога не збярэш, гэта так. Факт. Толькі калі тебе потым будуць збіраць. Пасля гэтай верабійнай ночы, ну я не ведаю. А ўвогуле можна злавіць у люстэрка, так хоп, і злавіла зорачку.
3: І што з ёй тады рабіць?
2: Ну, калі ты ловіш зоркі, твае жаданні потым становяцца сапраўднасцю, рэальнасцю.
3: У цябе так атрымлялось?
2: Ну, лавіла зорачкі, бывала. Да і калі вы самі зорачка, ну, напрыклад, такое ж таксама можа быць. Вось ёсць у вас...
3: Злавіце мяне, калі ласка. Дзе, зорачка, дзе цябе можна...
2: Так, лавлю. Холодна, тёпла. Вілі.
3: Дзе цябе можна злавіць?
2: Вось так. Трэба творча падыходзіць да гэтых пытанняў, сябры. Ну, адным словам, ад злоўленых зорачак дрэнна не павінна быць. Вось пра тыя, пра якія мы расказываем, вам дрэнна не павінна быць. І хто ведае, можа, вось толькі злавілі, і адразу ваша жаданне будзе ажыццяўляцца.
3: У пятніцу, перад выхаднымі, ну, як гэта прыемна, сябры. Ну, і калі у вас будзе такая магчымасць злавіць сваю зорачку, злавіць яе, абшапіце моцна, каб яна выканала ваша некае жаданне. Ну, і вы таксама можаце гэта зрабіць у адвару.
2: Зладзіць. Банк зорак.
3: А, слухай, я про гэта не падумаў.
2: А можна і зорак рока. Злавіць. Да мы іх і так ловім кожную раніцу. Ну, а сёння так сама.
3: Такая у нас такая зорная пятніца атрымліваецца, сябры. Ну і, дарэчы, у нас сёння вельмі, вельмі зорныя падзеі. У свеце року адбываліся ў розныя гады. У 1973 годзе нарадзіўся расійскі рок-музыкант, кампазітар і сазнавальнік культавага панк-рок-гурта «Кароль Шут» Міхаіл Гаршанёў. Ён жа Гаршок. На целе музыканта было мноства татуірок, у тым ліку партрэт яго куміра Курта Кабейна. Вось так. Ну і яшчэ трэба паглядзець, у якім годзе нарадзіўся. Адзеш, я точна, дакладна, я сябры дакладна ведаю, што нарадзіўся ў гэты дзень адзін з вакалістаў, ну, ён такі асноўны вакаліст гурта Iron Maiden, Брус Дікінсон. Ну, ён не толькі вакаліст, ён такі чалавек, аркестр, а яшчэ і пілот, і гэтак далей, мы вам неяк пра гэта расказвалі. Можна персанальна ў свой плейліст Iron Maiden нешта ўключыць. Мы вам у эфіры ўключым «Кароль Шут», «Медведь», калі я не помыляюся, называецца кампазіцыя, якую мы паслухаем літаральна праз імгненне. Ну і ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну. Там у нас пенадзён нашых назбіраецца. Рокавыя думачкі з'явяцца. Для тых, хто за рулём, будзе персанальная інфармацыя. Ну і часопусы чакаем. Заставайцеся з намі. А на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01. У студии за выпуском новин у Владимир Казаков. Сустрэчу с прэзідэнтам Кыргызстана Садырам Жапаровым правялі кіраўнікі ўрада Украіны Еўразійскага эканамічнага саюза. У складзе дэлегацыі ў перамовах прыняў удзел прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Сустрэча адбылася ў рамках пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета. Бакі высока ацанілі тэмпы росту ўзаемнага тавараабароту і пацвердзілі поўную нацэленасць на паглыбленне кааперацыі. Для развіцця міжрэгіянальных сувязей ўжо гэтай восенню ў Мінску плануюць правесці першы маштабны сумесны форум регионов. Наступствы магутнага навальнічнага фронту і шквалістага ветру аператыўна ліквідуюць беларускія энергетыкі. Разгул стыхіі выклікаў перабоі з электразабеспячэннем у 438 населеных пунктах краіны. Найбольш складаная абстаноўка зафіксавана ў цэнтральным рэгіёне. Да аднаўленчых мерапрыемстваў прыцягнуты 180 аварыйных брыгад. На дапамогу мясцовым спецыялістам у найбольш пацярпелы Вілейскі раён прыбылі дадатковыя сілы ратавальнікаў і супрацоўнікі прадпрыемстваў суседніх рэгіёнаў. Паўтарагадовы хлопчык загінуў у Мазыры пасля падзення з 9 паверха. Паводле папярэдніх даных, маці знаходзілася ў пакоі разам з малым і сваёй знаёмай. Дзіця залезла на канапу, адтуль на падаконнік да адчыненай створкі. Медыкі, якія тэрмінова прыбылі на выклік, канстатавалі смерць. Малому было ўсяго год і 4 месяцы. Спецыялісты высвятляюць усе акалічнасці інцыдэнту. Мінімальным паражэннем беларускіх футбольных каманд завершыліся стартавыя матчы трэцяга кваліфікацыйнага раунда Лігі канферэнцый. Чэмпіён Беларусі АМЛ Віцебск у Боснії саступіў мясцоваму Борацу з лікам 0-1. З аналагічным вынікам мінская «Дынама» на выездзе прайграла партугальскай «Бразе». Паядынкі ў адказ за выхад у наступную стадыю Еўракубка нашы каманды правядуць 13 жніўня на нейтральных палях у Венгрыі і Балгарыі. У Мінску зараз плюс 20 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град. Месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, столькі ж у Віцебску, у Магілёве 27-29, у Гомелі 32-34. У сталіцы да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: пятницу на Белом полосе.
1: Кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
2: Ну что, сябры, роковые думки. У нас тогда коллектива еще не было. Я про это вспомню. А были, что они есть. Хлопцы такие... Цікаво, думаю, чаму не послухаць, асабліва ў такую раніцу, такую вось, у нас учора такая спякота была, такое сонніка, а сёння ноччу мы прачынаемся, і я такі, ой-ой-ой, што гэта будзе, што
3: прачнуўся гэта? Прачнуўся таксама ўночы, дык так, я так, ж прачнулася. Так.
2: Чаму? Таму што прыйшлося гэтыя вокны зачыняць, таму што вецер, я такі думаю, не, выламае мне ўсе гэтыя... Так.
3: Ветер, да мне бил град, маланки блескали.
2: И не маланки, маланки, так, слухай, нет, ночью, сдается, града не было.
3: А мне было, я от того и прочнулась, я думаю, рановато.
2: Рановато. Ну, вот так, сябры, такое было, и тому, ну, может, это мне натхнуло, может, что-нибудь иншее, не ведаю. Послухаем, гурт, довольно цікавый.
3: Ты просто грувишь, ты несколько разов это... Зрабіў, я так не ўмею, вось. Чаму так гэта зрабіў, Вася?
2: Не ведаю, не ведаю. Да, а даведаемся, сябры, напрыканцы гэтай гадзіны, калі будзем слухаць іх і іх музычную кампазіцыю. Ды хто яны, сябры? Паглядзіце, калі ласка, падказкі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Там ёсць кружочак, ёсць там сціплыя падказачкі, але ж па іх можна здагадацца, як паказвае практыка. Што за гурт і што за кампазіцыя, калі гэта недастаткова, важна паслухаць інфармацыю ў эфіры. Спачатку про гурт, а потом про музычную композицию. Про композицию крышку позднее. Ну вось, это американская гру метал команда, створанная в 2005 году гитаристом и ударником. Коллектив названы гонор классичных фильмов о боевых мастерствах. Яны регулярно выпускают клипы у подтримку войскоўцаў, ветеранов и ратавальников.
3: Гэты коллектив на хвилинку один из таких прикладов вось хард-рок карьера сучасная, так? Яна вось як пачынали, яны были на вельмі высоких позициях. Так и зараз. Праз 20 гадоў яны выпускаюць, выпустили, ўжо выпустили шарговы альбом, 10-ты у іх калекцыі. А вось можна будзе паслухаць на наступным тыдні ў Пророку. Ну і пакуль усё. Пакуль усё, што тычыцца гэтага калектыву, потым яшчэ вернемся, будзем працягваць падказваць вам і пра кампазіцыю. А зараз яшчэ некалькі музычных кампазіцый, і мы вернемся з пены ідзён, што назбіралася.

0: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на заголовки гэтые погляди.
0: Ага, не збиралася.
1: Пена дзён наших.
2: Сёння паспела я перапрануцца. Ужо. Так, самай раніцы. Зрабіла гэта так сама, як паліцэйскія з Нью-Джэрсі. Зараз вам раскажу цікавую гісторыю. Яны перапранаюцца ў кусты. Вось яны выглядаюць як звычайныя прыродныя кусты. Дзеля чаго? Для таго, каб лавіць вадзіцеляў, якія карыстаюцца тэлефонамі, ну, падчас руху, за рулём. І гэта працуе. Усяго за 6 гадзін паліцэйскія выпісалі 74 штрафы за парушэнне закона штата, які забараняе выкарыстанне мабільных тэлефонаў падчас кіравання. І яшчэ былі прымацаваныя фота таго, як выглядае касцюм куста. Шыкоўна. Просто шыкоўна. Я б сама.
3: Кім ты працуеш? Кустом.
2: Кустом.
3: Я куст, звычайны куст. Так. Мне цікава, а ці нема там гэтых камераў ось на вуліцах, якія могуць зафіксаваць карыстанцы?
2: У мяне такое ж пытанне. Ну, навошта такія вы на крайнія меры проста ідзеце?
3: Нью-Джэрсі, здаецца, ну, не самы бедны, як кажуць, горад у США. Ну і наогул.
2: Магчыма, яны ведаюць, дзе ўстаноўленыя камеры, праязджаюць гэтыя камеры, а потым далей панеслася. А вось гэтыя мужчыны, яны за дарогай, на дарозе, пад дарогай, над дарогай. Яны ўсё ведаюць, яны ўсё бачаць.
3: Гэта гісторыя мне нагадуе такі стары французскі фільм «Жандарм». Ён там жандарм Сен-Трапе, злы де Фінесен, жандарм Нью-Йорку і так далі. І ось там прыкладна такія метады былі, каб лавіць злачынцаў. Ну, таких у двух костях злачынцаў бярем. Сябры, ну ось такая у нас кустарная гісторыя. Кустарная паліцыя США з горада Нью-Джэрсі.
2: Ты вася, дарэчы, там вось у машыне. Не пад падкрыццём, так скажам. Просто расказваеш нам падказкі.
3: Просто і не карыстаюся. Ну, ёсць магчымасць, ну і, дарэчы, мабільным тэлефонам, што там за аўтамабілі, цікава. Зараз ж ёсць гэтая сістэма, калі ты можаш без рук карыстацца тэлефонам у аўто, ось, каб не адцягваць увагу, ну і навогу, каб карыстацца рукамі падчас руху. Ну і так, сябры, паглядзіце. Паглядзіце на то, дзе я знаходжуся, ну, гэта не зусім падказка. А вось калі вы паслухаеце гэту інфармацыю, то, магчыма, здагадаецеся, што напрыканцы будзем слухаць у якасці правільнага адказа, якую кампазіцыю і які гурт. І жадаем, каб менавіта вы гэта паслухалі яшчэ і ў якасці пераможца. Як мы здагадаемся, што вы ў нас пераможца, трэба свае варыянты адказаў пісаць нам. Мы пра гэта яшчэ вам падрабязней будзем казаць. У нас тут на хвалі радыё сталіцы, падказачкі будуць пра музычную кампазіцыю. Ну, а пакуль што давайте, як ёсць у нас па традыцыі, слухаць самы сапраўдны рок.

0: Голову кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, обещали, обещание мы выполним. Или не в устах, в процентах выпадках, так?
2: Ну, бывает такое, так.
1: Бывает, так. Алеш, мы стараемся это
2: робить. Подказки мы огучиваем, это правда.
1: Так, уважливо послухайте и догадайтесь, что за композиция такая гурта, який мы будем у хуткім часе слухаць у якасці правильных адказ. Песня з'явілася на альбоме Got Your Six. Сингл выйшаў у кастрычніку 2015 года і хутка заваяваў популярнасць сярод фанатаў цяжкой музыкі. Режисером кліпа выступил знакаміты Уэйн Айшам, які да гэтага працаваў з Металіка, Мегадэс, Бон Джові і іншымі легендамі. Відэа складаецца з кадраў маштабнага жывога выступлення гурта ў Лас-Вегасі, якія перамяжоўваюцца з сюжэтнымі ўстаўкамі. Сёння мы не будзем глядзець гэта відэа, я там знайшоў крышачку, іншы такі варыянтик, больш сучасны. Вось яго мы паглядзім. Але ж гэта песня будзе менавіта тая, пра якую мы робім вам падказкі, сябры, і гэты гурт. Ну, насамрэч, тут нягледзячы на тое, што ў назве выкарыстоўваецца іншая лічба, слоў у назве калектыва на адно менш.
2: Он так подказал, так подказал.
1: Так,
2: раз, два,
1: так.
2: Три, четыре, пять.
1: Подказал тебе опять.
2: Вот так, все. Хопить.
1: Спойлеров не будет. Сябры, это все подказки на сегодня. Сподимся, вы догадаетесь. Ну и, коли есть догадочки, коли ласка в телеграм-канале Радио Столица, ваши вариантики досылайте. Альбо на особистый номер.
2: Ну, так, нагадаем. 996-7002 и код 33.
1: По ходким части звернемся, у нас там будут часопусы.

0: часопусы.
1: Ну, ты только погляди на гэты заголовок навіны. Так, і паслухайте, калі ласка, вось два прачытаю. Адзін з якіх будзе сапраўдны, ну, другі прыдумала. Ну, што рабіць? Прафесія такая.
2: Прыдумала, так прыдумала.
1: Прыдумляем. Так, вось. А вы нічога такога не думайце. Вы просто дасылайце на вашу думку правільныя варыянты. Адзін альбо два адпаведна ў наш телеграм-канал альбо на нумар 996-7002 і код 33. Гарачыя сёння ў нас загалоўкі. Першы такі. Афіцыянтка пераблытала кактусы з васабі і адбыўся гарачы канфлікт. Вось такая
2: Вострая ситуация. Вострая, так.
1: Вельмі hot situation. І другі варіант, каб выбачыцца перад тайцамі, італьянец з'еў піцу з ананасам і зламаў спагетті. І такое таксама може бути гастрономічно такий інтернаціональний конфлікт. Так само гарачі. Ну, так, давайте голосувати.
2: Ну, сябры, калі ви не ведаєте, ну, що тут у другім варіанті такого, ну, з'єв піцу з ананасами, гэта, яка там... Гавайская ці не?
1: Гавайская. Калі з ананасам, тады гавайская. Так. Калі нешта з ананасам, ну, значыць, усё гавайская.
2: Ну, а, так. І такі, як гэта рабіць спагетці і не ламаць? Ну, так, сябры, італьянцы, яны не ламаюць спагетці. Для іх гэта, ну, не як зламаць галаву. Прыкладна.
1: Ну, забаронена. Забаронена. Так. Ну, гэта мы так, расказваем вам фонавыя веды, каб вы разумелі.
2: Наогул, Єва, ты спагетці ламаеш ці не?
1: Я іх і не ем.
2: А,
1: вось, я купляю, звычайна, іншыя віды.
2: Зразумела.
1: Там і ламаць не трэба. Каб не падумалі пра мяне нешта іншага і каб мне потым ператаецца мені выбачацца.
2: Ты ведаеш, я таксама, ну, гадоў 10, може 12 таму я навучыўся. Я таксама не ведаў, што спагетці не ламаюць. Я думаю, ну, вось, зламаў.
1: Зараз будзеш выбачацца. Перад італьянцамі.
2: Не выбачаю. Я вже гадоў 12 не выбачаюся. А, так, ну і што тут абраць?
1: Выбірай, выбірай.
2: Вострую ситуацию, ці ось такі, такого італьянца, дипломатичного.
1: Выбирай. Перший варіант, добре. Гляді, ось у нас приходять листи. Я не веду, як вони поспівають приходять. У нас між такий інтернаціональний ефір отримлюється і приходять до нас листи. Сьогодні прийшло на італьянській мові. Ну, ось, наскільки я володую італьянською мовою, у мене некілька слов у вокабуляри, ось. Ну, я розумію, що це номер
2: «чао».
1: Це «до». Ну, як хочеш, Вася. Можна і «чао». Ну, рановато. Рановато розвітуватися.
2: Ось ти, коли кажеш, ведаю некілька слов по-італьянськи, я так само ведаю некілька слов по-італьянськи «чао».
1: Сі. Ну, що ж, протягуємо нашу інтелектуальну розмову лінгвістичну. Ось Віктор. Віктор, добрий ранець. Він пише привітання столиці. Голосує за другий варіант. Так само підтримують більше другий варіант. Сьогодні Вася один супроць усіх. Такое так само буває, ведаєш, я,
2: ну,
1: звичайно,
2: що?
1: Кажу,
2: хто
1: що...
2: Хто з нас переможця?
1: Ой, що це добра стратегія, коли ти один супроць усіх, часом такое буває, але Вася не сьогодні.
2: А, я так і ведав.
1: До. І це буде Вікторі. Віктор, до речі, я вас так само відчую.
2: Я сьогодні про дуа, на жаль.
1: Сі. Так ось, другий варіант сапраўдний, каб вибачиться перед тайцями, італьянець з'їв піцу з ананасом і зламав спагетті. Відбувся конфлікт у цягніку, калі італьянскія студэнты ехалі разам з тайкай. Вось, яны там нешта, ну, шумелі, ёй гэта не спадабалася, яны ёй нахамілі, ну, увогуле, не вельмі добра сябе паводзілі, гэта разляцелася па сацыяльных сетках, і потым, калі іншы італьянец, які жыве зараз у Тайландзе, убачыў гэта, ён вырашыў выбачыцца, ён яшчэ і блогер, ён гэтым скарыстаўся і на відэа разламаў спагетті і з'еў піцу з ананасам, толькі каб у тайцаў усё было добра. І потым тайцы яго падтрымалі у соцсетках і параілі, які соус можна было падабраць, каб яму было лепш есці зламаныя спагетті. Усё. Мир, дружба, жвачка. Так. Ось так, толькі пераможна. Толькі пераможна.
2: Не зламаны. Каб не зламаць лёс, італьянец зламаў спагетті.
1: Ось такая ситуация.
2: Ну і у нас ёсць яшчэ одна ситуация. Гэта правильный адказ на наши роковые думки. Ну і легенда наших думачак. Роман, ён здагадаўся. Ён быў неупэўнены, але ж, Роман, усё дакладна, вы напісалі. Добрая раніца і вам. Гэта калектив Five Fingers Death Punch. Так, гэта менавіта яны. Ну, а вы вырашылі, што гэта кампазіцыя Wash It All Away. Ну, але ж так не упэўнена.
1: Ну, вырашылі добра.
2: Вырашылі добра. Так, дакладна, сябры, мы зараз слухаем Five Finger Death Punch, Wash It All Away у якасці правільнага адказа. Ну і усім дякую. Усім дякую, сябры, за ваш прыемную кампанію. У нас гэтых 5 дзён, як 5 пальцаў працоўных, праляцела. Праляцела у вашай добрай кампаніі, ну і пад самы прыемны рок. Мы ўсім жадаем наступных выхадных, каб вы адпачылі, у каго не была магчымасць такая гэтага зрабіць, да гэтага часу рабіць абавязкова. Сустрэнемся ў панядзелак. Ну а пакуль...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Прэзідэнт сёння працуе ў Мінскай вобласці, як паведамляе тэлеграм-канал Пул першага. Галоўнай лакацыяй стане Вілейскі раён. На парадку дня комплексная ацэнка сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Сур'ёзныя наступствы непагадзі працягваюць ліквідаваць у 8 раёнах Міншчыны. Створаны аператыўны штаб з удзелам памочніка прэзідэнта Аляксандра Кохана. Паводле аператыўных даных павалены больш за сотню дрэў. Без электрычнасці засталіся 288 населеных пунктаў і 32 фермы. Эпіцэнтрам удару стыхіі стаў Вілейскі раён, дзе пашкоджаны дахі жылых дамоў і гаспадарчых пабудоў. Каля адной з турыстычных баз ад падзення дрэва пацярпеў першакласнік. Медыкі аказалі малому дапамогу, яго здароўю нічога не пагражае. На ліквідацыю наступстваў накіраваны брыгады з суседніх рэгіёнаў. Як паведамілі ў аблвыканкаме, сітуацыя знаходзіцца на асабістым кантролі губернатара. Запуск адзіных зразумелых правіл працы маркетплейсаў на тэрыторыі ЕАЭС анансаваў прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішусцін. Аб прыняцці стратэгічнага пагаднення аб электронным гандлі таварамі стала вядома падчас пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета ў Кыргызстане. Паводле слоў кіраўніка расійскага ўрада, новы дакумент закліканы эфектыўна абараніць інтарэсы як прадаўцоў, так і пакупнікоў. Грамадзянам краін Саюза стане даступны больш шырокі асартымент прадукцыі на лічбавых пляцоўках. 4-гадовы хлопчык патануў у Мазырскім раёне. Напярэдадні ўвечары жыхарка вёскі Балажывіча страціла з віду малога унука, які знаходзіўся ў яе ў гасцях і незаўважна выйшаў на вуліцу. Падчас пошукаў родныя знайшлі на беразе копані ракі Прыпяць рэчы хлопчыка і выклікалі ратавальнікаў. Вадалазы дасталі з вады ўжо мёртвае цела. Праваахоўныя органы па факце трагедыі пачалі судова-следчую праверку. У Мінску зараз плюс 21 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 27-29, у Гомелі 32-34. У сталіцы да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Усе палі Мінскай вобласці павінны быць вернуты ўсе возвароты ў наступным годзе. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў, наведваючы Вілейскі район, перадае Белта. Кіраўнік дзяржавы пасля прыбыцця ў Вілейку звярнуў увагу на сельскую гаспадарку і культуру земляробства цэнтральнага рэгіёна. Прэзідэнт з борта верталёта агледзеў стан палёў і адзначыў, што частка з іх зарастае пустазеллем і фактычна выключана севазвароту. Асабліва гэта датычыцца паўночных раёнаў. Трэба сеяць, убіраць свой час. Сова падкрэсліў прэзідэнт. Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзеі. Навальнічны фронт са шквалістым ветрам закрануў 57 населеных пунктаў. Пашкоджаныя дахі дамовы пабудоў у Мінскай, Віцебскай, Гродзенскай абласцях. Зафіксавана 280 падзенняў дрэў, пашкоджана 14 аўтамабіляў. У Вілейскім і Ваўкавыскім раёнах прайшлі пасяджэнні камісій па надзвычайных сітуацыях. З-за дрэў на пуцях былі затрыманы два цягнікі ў Маладзечанскім раёне. Указ аб поўнай забароне так званага радзільнага турызму падпісаў прэзідэнт ЗША. Новы дакумент цалкам адмяняе практыку прыезду замежнікаў у краіну з мэтай нараджэння дзіцяці для аўтаматычнага атрымання ім амерыканскага грамадзянства. Жорсткія захады прадугледжваюць ануляванне візы і ўвядзенне бестэрміновага табу на ўезд для ўсіх парушальнікаў правіл. Паводле ацэнак Белага дома, раней такой магчымасцю паспелі скарыстацца сотні тысяч замежных грамадзян. Матацыкліст без правоў трапіў у рэанімацыю пасля сутыкнення з легкавушкай у Столінскім раёне. Паводле папярэдніх звестак, у аграгарадку Рамель на скрыжаванні вуліц непаўналетні не выбраў бяспечную дыстанцыю і ўрэзаўся ў спадарожны аўтамабіль «Аудзі» пад кіраваннем 28-гадовага мясцовага жыхара. У выніку аварыі 16-гадовы падлетак атрымаў цяжкія траўмы і быў дастаўлены ў рэанімацыю. У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах: у Гродні 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 27-29, у Гомелі 32-34. У сталіцы да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Стало вядома, хто стане сапернікам зборнай Беларусі па пляжным футболе ў суперфінале Еўраліги. Па выніках жарабьёўкі ў групавым этапе падапечныя Нікаласа Альварада выступяць у групе Б са зборнамі Іспаніі, Португаліі і Швейцарыі. У паўфінал турніру выйдуць па дзве мацнейшыя зборныя з кожнага квартэта. Суперфінал пройдзе з 8 па 13 верасня ў італьянскім Віярэджа. У рамках стартавага этапа Еўраліги у дивизионе А беларусы заняли другое место у группе. Дошли до полуфиналу, где соступили Испании 4-6 и завоевали бронзу, обгулявши Швейцарию 6-4. Беларуская дружина по пляжному футболу створена весной 2008 года. Первый матч сборная провела на учебно-тренировочном сборе на Минском море супроть переможцы первого республиканского турниру по пляжному футболу Минского видеодруку. Перший міжнародний матч зборная згуляла у маі супраць Польщі падчас вучебно-тренировочного збору на польской землі. Вынік 1-4 на карысць господароў. На міжнародних турнірах наша зборная дебютавала 11 липня того ж года у іспанскім Бенідорме на кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу 2008. У 2024 годі зборная Беларусі упершыню у свою гісторі вийшла у плей-офф чемпіонату світу і пройшла у полуфінал, обгулявши зборную Португалії 4-3. У полуфінал беларусы саступілі італьянцам у серыі пенальці 4-5. У матчы за трэцяе месца каманда пацярпела паражэнне ад зборнай Ірана з лікам 1-6. На чемпіонаце свету мінулага года беларуская зборная зноў увайшла ў чацвёрку лепшых. На групавой стадыі каманда паслядоўна абгуляла Сейшэлы 6-3, Японію з такім жа лікам і Гватэмалу 12-3. У чвэрцьфінале беларусы нанеслі паражэнне Ірану 4-3, а ў паўфінале абгулялі зборную Сенегала 5-2 і выйшлі ў фінал. У вырашальным матчы саступілі зборнай Бразіліі з лікам 3-4, стаўшы такім чынам срэбранымі прызёрамі чэмпіянату свету і сабраўшы некалькі індывідуальных прызоў. Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром. Мікіта Чайкоўскі атрымаў прыз як лепшы асістэнт, у яго 8 выніковых перадач, а Ігар Брыштэль стаў лепшым снайперам 11 мячоў і ўладальнікам срэбранай бутсы.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Беларусы у программе «Зроблена у Беларуси».
1: Вітаю, з вами Данука Анчелеўская. Беларусь і Тверская вобласць падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве на бліжэйшыя 5 гадоў. Дакумент дасць штуршок новым кааперацыйным сувязям і сумесным праектам у розных напрамках: машынабудаванне, сельская гаспадарка, пастаўкі прадуктаў харчавання і высокатэхналагічнага абсталявання, падкрэсліла старшыня дзяржаўнага камітэта нашай краіны па стандартызацыі Алена Маргунова.
2: В развіцці этого соглашения подготовлена дорожная карта. Это открытый документ. Появилось ряд уже идей, которые можно воплощать в сотрудничестве Тверской области и Республики Беларусь. Это и направление легкой промышленности, очень интересные есть моменты. Это направление строительных материалов, это и автобусы МАЗа нашего, есть еще инициативы по переработке торфа. То есть эти все вопросы положены в экономическую составляющую нашей дорожной карты.
1: Зараз у зоне асаблівай увагі прамысловая кааперацыя. Адным з ключавых сумесных праектаў, як мяркуецца, стане ўстаноўка расійскага кліматычнага абсталявання на беларускія МАЗы. І якраз у Расіі праходзіць тэставыя выпрабаванні беларускіх машын. У рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Беларусію і Тверской вобласцю падрыхтавана і дарожная карта. Яе плануюць падпісаць восенню ў Мінску на прамысловай выставе і на прам. У дакументу войдуць усе праекты, што знаходзяцца на стадии обмеркования. Гэта дасть могутный штуршок буйному и приватному бизнесу.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаем

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны паказвае абноўленую экспазіцыю «Рарытэты музея». Яе асаблівасць – прадметы са збору Маскоўскага музея перамогі, адзначае намеснік галоўнага захавальніка фондаў музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Святлана Прыбыш.
2: Это лічныя прадметы знаменитого маршала, дважды героя Савецкага Саюза Константина Константиновича Ракасовскага. Это телеграмма, которую летом 44 года, когда шла операция «Багратион», Ракосовскому направили дети и воспитатели детского сада, эвакуированного еще в 41 году из города Минска. Также мы представляем здесь и письменный прибор, и пресс-папье из черного мрамора, которые датированы 40-ми годами прошлого века.
1: Міжнародны тэатральны фестываль «Белая веша» 2026 бярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін. З 10 па 19 верасня прадстаўлены шырокі спектр жанраў: драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера «Удзюй», таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» пройдзе 15 жніўня ў аграгарадку Ляскавічы Петракаўскага района. Сёлета лейтматыў свята «Жаночы голас Палесся», спадчына, якая жыве. Ключавыя падзеі пройдуць на тэрыторыі нацыянальнага парку Прыпяцкі. Будуць працаваць падворкі палешукоў, рамесныя рады, а на галоўнай сцэне падораць гледачам сваё майстэрства вядучыя творчыя калектывы Беларусі і Расіі. Атмасфера беларускай культуры, традыцыі, добрага настрою. 8 жніўня ў Смаргонскім раёне пройдзе абласны фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва». На тэрыторыі Крэўскага замка чакаюць вырабы народных майстроў, канцэртная праграма, выступленні фальклорных калектываў, творчыя сустрэчы і яркае вогнена-піратэхнічнае шоу. У Чашніцкім раёне ў вёсцы Цяпіна 8 жніўня пройдзе каларытнае свята, прысвечанае знакамітаму земляку, асветніку і кнігадрукару Васілю Цяпінскаму. Чакае яркі суботні дзень на лоні прыроды, напоўнены жывой гісторыяй, музыкай і традыцыямі Чашніцкага краю. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Максимально стерці адрозненне паміж горадам і вёскай такую задачу паставіў сёння перад вертыкалю ўлады Александр Лукашэнка. На нарадзе ў Вілейцы кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што рабіць гэта трэба акуратна, каб у выніку не знішчыць саму вёску. Галоўнай тэмай сустрэчы стала поўнае забеспячэнне вяскоўцаў якаснымі таварамі і паслугамі. Менавіта таму ў краіне працягваюць актыўна развіваць аграгарадкі, рамантаваць дарогі і павышаць патрабаванні да гандлю ў глыбінцы. Амаль 6 мільёнаў тонн збожжа з улікам рапсу намалацілі аграры краіны. Паводле аператыўных звестак, гэты паказчык адразу на 2 мільёны тонн перавышае вынік на аналагічную дату мінулага года. У рэйтынгу рэгіёнаў лідзіруе Мінская вобласць, дзе сабрана 1,5 мільёна тонн. Усяго ў Беларусі прыбрана больш за 2/3 пасеяных палёў. Як адзначылі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі, механізатары працуюць у максімальна інтэнсіўным тэмпе. Энергетыкі працягваюць ліквідацыю наступстваў непагадзі ў Беларусі. Навальнічны фронт і шквалісты вецер выклікалі парушэнні электразабеспячэння на тэрыторыі 438 населеных пунктаў. Найбольш складаная сітуацыя на Мінчыне, куды на дапамогу накіраваны дадатковыя сілы з Брэсцкай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Ліквідаваць наступствы дапамагаюць і ратавальнікі. Асаблівая ўвага ўдзяляецца сельскагаспадарчым прадпрыемствам, якія вядуць уборачную. На родніку беларускай але загінуў 29-гадовы электраслесар. Як перадае спутнік, трагедыя адбылася напярэдадні. Пры падключэнні кабеля да скрабковага перагружальніка праходчага комплексу быў смяротна траўміраваны Раман Тысевіч. Камісія высвятляе абставіны і прычыны здарэння. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 27-29, у Гомелі 32-34. У сталіцы да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Незвычайный свят сегодня такое холостяка, и этой теме мы присвятили пятерку наших топ-рок-фактов. Вось, быть холостяком, что это означает? Для когось-то это вот такие обранные житевый шлях, никаких захсов, а для когось-то, ну, это выпадковая мера, напевно, на некий час только, и они, люди, становятся холостяками. Але штамп штампом, а совместное проживание никто не отменяет. И пятерка сегодняшних топ-рок-фактов выглядает наступным чином. Именинники дня есть такие. Одразу три знакомитые рок-выканавцы народились в этот день. Другий рок-факт – холостяцкий статус Джареда Лето. Третий – бурный лад життя Энтони Кидиса. Четвертый – Билли Айдол и его дети. И пятый рок-факт будет про семейную идиллию музыкантов гурта «Блонди». Як завсёды, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас начинается голосование. Там есть короткая аннотация. Заходьте, цікавіцеся и обирайте самый цікавый факт про холостяцкий лад життя рок-музыкантов. Ну, а я познаёмлю одразу вас с першей сегодняшней историей. Ну, а коли больше докладно, то с сегодняшними именинниками. У гэты день 7 жніўня у 1958 годзе нарадзіўся Брус Дікінсон. Легендарны вакаліст Iron Maiden, унікальны ўладальнік унікальнага голасу ў 3,5 актавы, з-за чаго сябры яму далі такую мянушку – сірэна супраць паветранай абароны. Сваю кар'еру пачынаў ён у хэві-метал камандзе, а ў 90-е паспяхова заняўся сольным выкананнем. Ён таксама прафесійны пілот грамадзянскай авіяцыі, фехтавальшчык міжнароднага ўзроўню, пісьменнік, радыёвядучы і прадпрымальнік. У 1962 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Майкл Вейкат, гітарыст і аўтар песень гурта «Хэллоуін». З самага ранняга ўзросту выяўляў музычныя здольнасці, ва ўзросце 4-5 гадоў прыдумаў мелодыі, а ў 12 пачаў іграць на гітары, ну а пазней рэпетіраваць са сваімі сябрамі і стварыў рок-гурт. І ў 1973 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Міхаіл Гаршанёў, лідар гурта «Кароль і Шут». У дзяцінстве ён хацеў стаць ваенным, як яго бацька афіцэр. Пасля школы вучыўся ў рэстаўрацыйным вучылішчы і планаваў аднаўляць старадаўнія пецярбуржскія будынкі. Але захапленне музыкай змяніла ўсе планы. Музыкант быў жанаты, дарэчы, двойчы, і ад другога шлюбу ў яго нарадзілася дачка Александра.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Хто ж яны, гэтыя самыя заўзятыя халасцякі ў рок-музыцы і сябры? Будзем сёння высвятляць. Свят халасцякоў – такая незвычайная падзея, гэтым днём адзначаецца. І мы з вамі будзем гаварыць аб тым, хто з рок-музыкантаў самыя вядомыя халасцякі і як адсутнасць штампа ў пашпарце ўплывае на сямейныя адносіны рокераў. Яшчэ раз нагадаю, далучайцеся. Камунікацыя ў нас ідзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там ідзе і галасаванне. І вось гісторыя, наша такая першая, можна сказаць, пасля імяніннікаў. Гэта Джаред Лета. Многія вядомыя рок-музыканты аддаюць перавагу жыць без штампа ў пашпарце. І сярод іх ёсць тыя, хто ніколі не быў жанаты афіцыйна ці адкрыта заяўляе пра каштоўнасць свабоды. Напрыклад, Джаред Лета. Гэта фронтмен гурта «30 секунд до Марса». Ён ніколі не быў жанаты, у яго няма дзяцей. 54-гадовы акцёр і музыкант, уладальнік прэміі «Оскар», адкрыта прызнаецца, што занадта засяроджаны на кар'еры і не гатовы да сямейнага жыцця. Што ж тычыцца галоўных прычын яго халасцяцкага статусу, то ў адным з інтэрв'ю артыст заяўляў, што з яго наўрад ці атрымаецца добры партнёр, бо ён цалкам паглынуты сваімі творчымі амбіцыямі. Ну і наогул Джаред Лета старанна засцерагае асабістае жыццё. Аднойчы нават жартаваў, што калі б у яго таемна з'явілася сям'я, то ён бы ўсё роўна ніколі не распавёў пра гэта публічна. Разам з тым, хоць музыкант і не жадае афіцыйна звязваць сябе вузамі шлюбу, ён вядомы мноствам гучных раманаў.

0: Гостянёк на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, голосаванне ў тэлеграм-канале «Радио Сталіца» ў нас працягваецца. Далучайцеся, мы абіраем самы цікавы факт пра халасцяцкі лад жыцця рок-выканаўцаў. Тым больш, што сёння такое свята халасцяка. І працягваю знаёміць вас з пяцёркай топ-рок-фактаў, з нашымі гісторыямі. Энтоні Кідіс, знакаміты фронтмен гурта «Red Hot Chili Peppers», вядзе бурны лад жыцця, але выхоўвае сына, хоць ніколі не быў жанаты. Музыкант славіцца рэпутацыяй заўзятага халасцяка і шматлікімі раманамі з вядомымі мадэлямі, актрысамі і іншымі прадстаўніцамі прыгожага полу, але афіцыйна не ўступаў у шлюб. Пры гэтым у яго ёсць сын Эверлі Бэр Кідіс, які нарадзіўся ў 2007 годзе ад былой сяброўкі Хезер Крысці. Ну і зараз лідар гурта Red Hot Chili Peppers сустракаецца з журналісткай Эйлін Келлі. Ёй 30 гадоў. Энтоні Кідісу 63 на хвілінечку. Пара сустракаецца з пачатку гэтага года. Яны часта ходзяць разам на спатканні і з'яўляецца на вечарынках. Эйлін нават напісала артыкул аб тым, як добра быць у адносінах з вялікай розніцай ва ўзросце. Ну вось, тры гісторыі з пяцёркі топ-рок-фактаў вы зараз ведаеце, сябры. Кароткую анатацыю астатніх можна пачытаць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і далучыцца да нашага галасавання. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але не сумуем, застаёмся на хвалі «Радыё Сталіца».

Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. 5 ключавых патрабаванняў да развіцця гандлю ў глыбінцы агучыў сёння прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Вілейку. Александр Лукашэнка даручыў тэрмінова павысіць эфектыўнасць спажывецкай кааперацыі на вёсцы. Першым пунктам вызначана даступнасць базавых тавараў па справядлівым кошце. Наступнае патрабаванне датычыцца сур'ёзнага паляпшэння працы аўталавак на маршруты асартымент, якіх па-ранейшаму скардзяцца людзі. Таксама кіраўнік дзяржавы загадаў забяспечыць безумоўны прыярытэт для айчыннай прадукцыі. Новыя адзіныя правілы афармлення знешняга электроннага гандлю ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза запрацуюць з 1 студзеня. Адпаведнае рашэнне па выніках пасяджэння міжурадавага савета ў Кыргызстане падпісалі кіраўнікі ўрада краін саюза. Ключавой навелай рэформы стане вылучэнне набытых у інтэрнэт-крамах рэчаў у асобную катэгорыю. Для большасці пазіцый на маркетплейсах пачне дзейнічаць адзіная фіксаваная стаўка мытнай пошліны ў памеры 5%. Пры гэтым для фізічных асоб пасылкі коштам да 200 еўра не будуць абкладацца падаткам. Аб актывізацыі псеўдарэлігійных структур і сект на тэрыторыі краіны папярэдзілі ў Беларускай Праваслаўнай Царкве. Прадстаўнікі экзархату адзначылі, што зламыснікі мэтанакіравана скажаюць кананічнае веравучэнне і ўносяць смуту сярод вернікаў. Адэпты такіх груп часта прадстаўляюцца святарамі і праводзяць тайныя службы ў прыватных дамах або кватэрах. У сацыяльных сетках ашуканцы ствараюць фэйкавыя акаўнты храмаў і публікуюць ілжывую інфармацыю. Некаторыя з падобных тайных арганізацый ўжо афіцыйна прызнаны экстрэмісцкімі. Прыхажан настойліва заклікаюць праяўляць пільнасць і правяраць даныя напрамую ў епархіях. Крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі распачалі праваахоўнікі ў адносінах да 65-гадовай жыхаркі сталіцы. Раней судзімая пенсіянерка за грошы дапамагала выхадцам з Паўднёвай Азіі і Паўночнай Афрыкі нелегальна знаходзіцца ў краіне. Жанчына здавала іншаземцам жыллё ў сваёй 4-пакаёвай кватэры, дакладна ведаючы аб адсутнасці ў іх неабходных віз. Толькі за 2 месяцы аператыўнікі зафіксавалі 70 такіх кліентаў з 10 дзяржаў, а ўсяго праз гэты адрас прайшлі сотні нелегалаў. Мінчанка змешчана ў ізалятар, частка яе кватарантаў ўжо дэпартавана, астатнія затрыманы для дачы паказанняў. У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў, удзень да 25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебскую Гродні 20-22, у Брэсце-Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: забыўся і для тых, хто не ведае, аб чым сёння гаворым. Гаворым мы пра халасцякоў. Высвятляем, хто з рок-музыкантаў самыя вядомыя халасцякі, ну і як адсутнасць штампа ў пашпарце ўплывае на сямейныя адносіны рокераў. У телеграм-канале Радыё Сталіца ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Далучайцеся, таму што ў эфіры зараз будуць гучаць добрыя навіны.
1: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А у нас навіны добрыя.
0: Пагадзіцеся, калі чалавек знаходзіцца за рулём машыны, яго погляд павінен быць накіраваны на дарогу, а не ў тэлефон. Ну, у гэтым таксама ўпэўнены і паліцэйскі штата Нью-Джэрсі, якія зладзілі масавы рэйд па выяўленні нядбайных аўтамабілістаў. А дзеля маскіроўкі прадстаўнікі ўлады пераапрануліся прыдарожнымі кустамі. Улоў аказаўся ўражальным. За 6 гадзін паліцыя выпісала 74 штрафы. Разумеючы некаторую камічнасць сітуацыі, дарожныя інспектары пажартавалі і заявілі, што не заўважыць мудрагелісты паліцэйскі куст на абочыне можа толькі чалавек, які глядзіць у тэлефон і наогул нічога вакол не бачыць. Менавіта з такімі асобамі яны і змагаюцца. Таксіст з В'етнама застаўся ў шоку пасля таго, як падвёз чарговага пасажыра, турыста з Індыі. Калі паездка завяршылася, той заявіў, што ў яго няма грошай, але ён нібыта гатовы прапанаваць таксісту нешта большае. Шчырае дзякуй. Пасля гэтага незнаёмец палічыў, што цалкам расплаціўся і спакойна выйшаў з машыны. Ашаломлены вадзіцель толькі паглядзеў мужчыну ўслед. Безумоўна, і турыста, які пазбавіў таксіста заробку, жорстка пакрытыкавалі ў інтэрнэце і вадзіцеля, які мог бы паспрабаваць спыніць несумленнага пасажыра. 97-гадовая бабуля-экстрымалка праляцела на крыле самалёта і абнавіла свой жа рэкорд Гіннеса. Жыхарка Брытаніі стала самай пажылой жанчынай ў свеце, якая здзейсніла такі трук. Яна ўстала на крыло біплана, пакуль пілот выконваў мёртвую пятлю і поўны пераварот самалёта. Гэты палёт стаў для жанчыны шостым за апошнія 10 гадоў. Нягледзячы на перанесены ў мінулым годзе інсульт, яна вырашылася на рэкорд дзеля дабрачыннасці. З дапамогай незвычайнай акцыі сабрала сродкі для бальніцы, дзе праходзіла лячэнне. Ну а да свайго стагоддзя рэкардсменка плануе прыдумаць яшчэ нейкае асаблівае выпрабаванне. І апошнія на адным з экстрэмальных атракцыёнаў у парку Нідерландаў. Пасажыр здолеў злавіць красовак, які зляцеў з нагі іншага чалавека падчас руху хуткаснага саставу. Незвычайны момант трапіў на відэа і завяршыўся тым, што абутак шчасліва вярнулі уладальніку.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Свята холостяка. Вось такая незвычайная падзея сёння адзначаецца, і мы з вами высвятляем, хто ж яны гэтыя самыя заўзятыя холостякі і вядомыя холостякі сярод рок-выканаўцаў, сярод рок-музыкантаў. Ну і працягваем зараз знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў, але спачатку каратенька нагадаю тыя гісторыі, тыя факты, якія прагучалі ў першай палове праграмы. Ну, безумоўна, гэта сённяшні імяніннікі: Брус Дікінсон, Майкл Вейкат і Міхаіл Гаршанёў. Таксама даведаліся мы з вамі, чаму Джаред Лета столькі гадоў жыве без штампа ў пашпарце, таму што ён лічыць, што не гатовы да сямейнага жыцця, і з яго не атрымаецца добры партнёр. Ну і таксама высветлілі, што Энтоні Кідіс вядзе бурны лад жыцця, славіцца рэпутацыяй заўзятага халасцяка і разам з тым шматлікімі раманамі, але пры гэтым выхоўвае сына. І вось зараз у нас чарговая гісторыя, чарговы рок-факт. Білі Айдал, зорка панк-рока 80-х гадоў, таксама ні разу не дайшоў да ЗАГСа. Пры гэтым у яго жыцці было шмат раманаў. Ну і самыя галоўныя адносіны былі ў яго якраз у 80-е гады, калі ён 10 гадоў жыў разам з танцоркай Перы Лістер. У пары нарадзіўся сын Уільям. Таксама Білі мае дачку па імі Бонні, а яшчэ некалькі гадоў таму музыкант нечакана даведаўся, што ў яго ёсць яшчэ адзін дарослы сын па імі Брант. Ён нарадзіўся ў 1985 годзе. Пра яго стала вядома выпадкова, дзякуючы тэсту ДНК, які зрабіла дачка Бонні. Музыкант хутка прыняў сына, адзначыў, што ў іх аднолькавае пачуццё гумару, і афіцыйна прадставіў Бранта публіцы на цырымоніі атрымання зоркі на Алеі славы ў Галівудзе. Дарэчы, з 2018 года Білі сустракаецца з актрысай і мадэллю Чайна Чоу і часта з'яўляецца з ёй на публіцы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Гаворым сёння пра халасцякоў, урок музыцы, сябры, высвятляем, хто самыя вядомыя халасцякі, хто заўзятыя халасцякі, хто ўвогуле ніколі ў жыцці не дайшоў да ЗАГСа, але пры гэтым мае дзяцей. І так, што ў нас галасаванне ідзе, вось гляджу, пакрысе так вашы галасы дадаюцца, заклікаю да актыўнасці, таму што яшчэ адна толькі гісторыя ў нас засталася, і гэта сямейная ідыля музыкантаў Блонді. Многія рокеры жывуць у парах вельмі доўга, мы з вамі гэта высвятляем і высветлілі, але не хочуць ставіць штамп у пашпарце. Ну і яркі прыклад таму Дэбі Хары і Крыс Стэйн, удзельнікі гурта Блонді. Яны былі парай у жыцці, але так і не пажаніліся афіцыйна. Пазнаёміліся артысты ў 1973 годзе ў Нью-Йорку. Крыс стаў гітарыстам у калектыве, дзе спявала Дэбі. Неўзабаве яны закахаліся адно ў аднаго і разам стварылі гурт Блонді. Разам напісалі шмат вядомых песень, іх раман доўжыўся 13 гадоў. Нечакана Крыс вельмі цяжка захварэў, і Дэбі кінула кар'еру, каб даглядаць яго. На ўсё жыццё музыканты засталіся добрымі сябрамі і калегамі. Яны прадоўжылі разам працаваць у рок-калектыве. А калі Крыс пазней ажаніўся, Дэбі стала хроснай маці дзвюх яго дочак. Вось такі цікавы факт з біяграфіі гэтых музыкантаў. Сябры, нагадаю, што у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў у телеграм-канале «Радио Столица». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Калі штосьці трэба ўзгадаць, хочацца вызначыцца больш дакладна. Самым цікавым фактам, калі ласка, заходзьце, чытайце, знаёмце і абірайце самы цікавы факт пра халасцяцкі лад жыцця рок-музыкантаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Стала вядома, хто стане сапернікам зборнай Беларусі па пляжным футболе ў суперфінале Еўраліги. Па выніках жарабёўкі ў групавым этапе падапечныя Нікаласа Альварада выступяць у групе Б са зборнымі Іспаніі, Партугаліі і Швейцарыі. У паўфінал турніру выйдуць па дзве мацнейшыя зборныя з кожнага квартэта. Суперфінал пройдзе з 8 па 13 верасня ў італьянскім Віярэджа. У рамках стартавага этапа Еўраліги у дивізіёні А беларусы занялі другое месца ў групе, дайшлі да паўфіналу, дзе саступілі Іспаніі 4-6 і заваявалі бронзу, абгуляўшы Швейцарыю 6-4. Беларуская дружына па пляжным футболе створана вясной 2008 года. Першы матч зборная правяла на вучэбна-трэніровачным зборы на Мінскім моры супраць пераможцы першага рэспубліканскага турніру па пляжным футболе мінскага відэадруку. Першы міжнародны матч зборная згуляла ў маі супраць Польшчы падчас вучэбна-трэніровачнага збору на польскай зямлі. Вынік 1-4 на карысць гаспадароў. На міжнародных турнірах наша зборная дэбютавала 11 ліпеня таго ж года ў іспанскім Бенідорме на кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату свету 2008. У 2024 годзе зборная Беларусі ўпершыню ў сваёй гісторыі выйшла ў плэй-оф чэмпіянату свету і прайшла ў паўфінал, абгуляўшы зборную Партугалі 4-3. У паўфінал беларусы саступілі італьянцам у серыі пенальці 4-5. У матчы за трэцяе месца каманда пацярпела паражэнне ад зборнай Ірана з лікам 1-6. На чэмпіянаце свету мінулага года беларуская зборная зноў увайшла ў чацвёрку лепшых. На групавой стадыі каманда паслядоўна абгуляла Сейшэлы 6-3, Японію з такім жа лікам і Гватэмалу 12-3. У чвэрцьфінале беларусы нанеслі паражэнне Ірану 4-3, а ў паўфінале абгулялі зборную Сенегала 5-2 і выйшлі ў фінал. У вырашальным матчы саступілі зборнай Бразіліі з лікам 3-4, стаўшы такім чынам срэбранымі прызёрамі чэмпіянату свету і сабраўшы некалькі індывідуальных прызоў. Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром. Мікіта Чайкоўскі атрымаў прыз як лепшы асістэнт, у яго 8 выніковых перадач, а Ігар Брыштэль стаў лепшым снайперам 11 мячоў і ўладальнікам срэбранай бутсы.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: наступствам набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што блакітнавокія людзі менш адчуваюць боль. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па механізме развіцця боль прынята дзяліць на ноцыцэптыўны, нейрапатычны і нацыпластычны. Самы распаўсюджаны ноцыцэптыўны боль узнікае ў адказ на пашкоджанне тканак альбо органаў ці для таго, каб пазбегнуць траўм. Так, дакрануўшыся да гарачай пліты, мы інстынктыўна адхопліваем руку, каб не атрымаць мацнейшы апёк. І калі ўсё ж людзі з блакітнымі вачыма ўспрымаюць боль інакш, то гаворка павінна ісці менавіта пра ноцыцэптыўны, бо нейрапатычны боль узнікае пры пашкоджанні нерваў, а прычына яго навуцы пакуль дакладна невядома. Даследаванне аб рэакцыі на боль людзей з розным колерам вачэй было праведзена пад кіраўніцтвам доктара медыцыны Інны Белфер з Піцбургскага універсітэта. Пра яго вынікі яна расказала ў 2014 годзе на штогадовай сустрэчы амерыканскага таварыства болю. Белфер з калегамі ацэньвала ўзровень болю пасля эпідуральнай анестэзіі ў жанчыны падчас родаў. Усяго ў групе было 58 удзельніц. У 24 з іх быў цёмны колер вачэй, розны адценні карага. А ў 34 светлы, блакітны альбо зялёны. Урачы адзначылі, што пасля анестэзіі парадзіхі з другой групы ацэньвалі свой узровень болю як у спакоі, так і ў руху, ніжэй, чым парадзіхі з першай. Пры гэтым сама даследчыца пракаментіравала свае назіранні так. За невялікага памеру выбаркі мы не можам атрымаць пераканаўчыя доказы для нашых высноў. Да і па шчырасці каментіраваць давялося б светлыя вочы, гэта значыць разам з зялёнымі, а не толькі блакітныя. У тым жа 2014 годзе, калі Белфер паведаміла пра свае назіранні на канферэнцыі, яна з аўтарамі апублікавала навуковы артыкул «Механізмы родавага болю». У ёй навукоўцы апісвалі выяўленыя заканамернасці паміж узроўнем болю і псіхаэмацыянальным станам жанчыны, яе масай, колькасцю родаў да гэтага, сацыяльна-дэмаграфічнымі фактарамі, а таксама шэрагам генаў. Аднак сярод усёй гэтай разнастайнасці вывучаных сувязей колер вачэй не узгадваўся. Па ўсёй бачнасці самі навукоўцы, хоць і казалі пра свае назіранні, не палічылі іх навукова значнымі ці, магчыма, у іншай выбарцы вынік аказаўся супрацьлеглым. І сувязь паміж колерам вачэй і ўзроўнем болю яны далей не даследавалі. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Поветра, традиции, говорка. А поехали на Хойницкое Полесье у вёску Глинище, где родные мястины народного письменника Беларуси Ивана Мележа. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: 9 жніўня – дзень памяці літаратара. 50 гадоў таму, у 1976-м, яго не стала. Якраз вёска Глінішча – тое самае месца, дзе пра Івана Мележа ўзгадваюць кожны дзень. Як мінімум, у доме музеі, што носіць яго імя. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Любоў Рубан.
2: У першым пакоі знаходзяцца рэчы хатняга ўжытка, якімі карысталіся землякі аднавяскоўцы Івана Павловича Мележа. Тут і ў нас льняны сорочки, мужчинская, жаночая, вышитые рушники льняные, потом такие хатные речи, как маслобойка, малая ступка, льняные горшочки, дежка драуляная, кубел для сала, потом драуляный саморобный стол, это юровицкая артель вырабляла, так как вот такие з лозы зробленные стулы.
1: Саморобный драуляный ложек, самотканная глинишченская коудра, фотоздымки родных Ивана Мележа, его портреты, картины, на яких родные краявиды.
2: А ось у гэтым пакоі речі з ягонага пакоя у Мінску. Кніжная шафа, мяккі ўгалок, стол, машинка першая асабіста друкарская і кнігі з яго бібліятэкі. Першае выданне яго рамана «Мінскі напрамак». Пісаў усё аб вызваленні Мінска. І от сваёй рукой, як ён усё гэтае выпраўленне. 5.5 года ён пісаў гэты твор і яшчэ перапраўляў. Гэта першае выданне з яго асабістай бібліятэкі. І калі пагартаць, вось так пралістваеце старонкі, то можна убачыць ягоныя выпраўленні, зробленыя надпісы ягонай рукой.
1: У чацвёртым пакоі дома яшчэ колькі асабістых рэчаў Івана Павловіча. Паліто, капялюш, шалік і зноў фотаздымкі, на якіх гісторыя і чалавек.
2: Таксама фотаздымак, калі ён працаваў над мінскім напрамкам, Мележ гэта такі чалавек, які піша ўсё праўдзіва, ўсё на самай справе. І каб вобраз Лагуновіча выпісаць, ён 3 месяцы знаходзіўся ў танкавай дывізіі, каб апісаць, як паводзіць сябе механік, наводчык, танкіста. Гэта і на фотаздымкі з рознымі пісьменнікамі Іван Павлавіч. Гэта і з землякамі.
3: Іван Павлавіч. Гэта так само яго рэчы.
2: Так. І партфель, і касцюм. Берет, калі паглядзіць на фотаздымка, то заўсёды Іван Павлович найчасцей у берэце.
1: Увогуле пра Івана Павловіча ў Глінішчы могуць расказваць бясконца. Таму што любяць гэтага чалавека, таму што памятаюць. І кожнага, хто завітае сюды ў саму вёску і ў дом-музей, абавязкова пазнаёмяць з цікавымі фактамі з біяграфіі, з яго рэчамі, творамі і душой Івана Мележа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларусь і Тверская вобласць падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве на бліжэйшыя 5 гадоў. Дакумент дасць штуршок новым кааперацыйным сувязям і сумесным праектам у розных напрамках: машынабудаванне, сельская гаспадарка, пастаўкі прадуктаў харчавання і высокатэхналагічнага абсталявання, падкрэсліла старшыня дзяржаўнага камітэта нашай краіны па стандартызацыі Алена Маргунова.
2: В развіцці этого соглашения подготовлена дорожная карта. Это открытый документ. Появилось ряд уже идей, которые можно воплощать в сотрудничестве Тверской области и Республики Беларусь. Это и направление легкой промышленности, очень интересные есть моменты. Это направление строительных материалов, это и автобусы МАЗа нашего, есть еще инициативы по переработке торфа. То есть эти все вопросы положены в экономическую составляющую нашей дорожной карты.
1: Зараз у зоне асаблівай увагі прамысловая кааперацыя. Адным з ключавых сумесных праектаў, як мяркуецца, стане ўстаноўка расійскага кліматычнага абсталявання на беларускія МАЗы. І якраз у Расіі праходзіць тэставыя выпрабаванні беларускіх машын. У рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Беларусію і Тверской вобласцю падрыхтавана і дарожная карта. Яе плануюць падпісаць восенню ў Мінску на прамысловай выставе і на прам. У дакументу войдуць усе праекты, што знаходзяцца на стадыі абмеркавання. Гэта дасць магутны штуршок буйному і прыватнаму бізнесу.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Тавытава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Гастрафэст «Іўеўскі памідор» пройдзе 8 жніўня ў Іўе. Горад, які славіцца высокімі ўраджаямі, разнастайнасцю гатункаў і якасцю таматаў, традыцыйна збярэ тысячы гасцей і ўдзельнікаў на адзін з самых смачных фестываляў Гродзеншчыны. І гэта маштабнае святкаванне. Адзначае начальнік управлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алена Клімовіч.
2: Это праздник, которым будут мероприятия, связанные с тем, что можно будет бросаться помидорами, можно будет кого-то победить в битве помидоров. Будет замечательное, красивое шествие. Будет выступление флейб-артистов, причем как дневное, так и вечернее. Будет большая программа концертная. Будет, как всегда, самый длинный бутерброд из помидоров. Поэтому всех-всех мы ждем 8-го в Иве.
1: 15 жніўня ў рамках фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч па лесям» пройдзе квэст, заснаваны на старажытнай легендзе пра існаванне цмока. І гэта падарожжа па чароўным свеце, напоўненая цікавымі заданнямі, а ў фінале сустрэча з тым самым цмокам. А перад гэтым схаваныя сімвалы, адчуванне духаў прыроды, інтэрактыўныя гульні, незвычайныя фоталакацыі, міфічныя істоты. Магія гліны і агню. Шумілінскі раён запрашае 8 жніўня на брэндавае свята. Пройдзе яно ў гарадскім пасёлку Обалі і прапануе выставы, інтэрактыўныя пляцоўкі, конкурс дэгустацыю, паказальныя выступленні клуба гістарычнай рэканструкцыі, матч па міні-футболе, гарачыя гульні, пляцоўку па сілавым экстрыме, агністы драйв, а ў фінале яркае фаер-шоу. Самае смачнае і вясёлае свята Гродзеншчыны вяртаецца. 22 жніўня ў гарадскім пасёлку Воранава пройдзе трэці бульба-фэст «Воранаўскі дранік». Дзясяткі відаў дранікаў ад класічных са смятанай да сакрэтных шляхецкіх рэцэптаў з сакавітымі начынкамі, конкурсы рэстаран пад адкрытым небам, гіганцкія фотазоны і дыскатэка. Увогуле, карміць і забаўляць абяцаюць сапраўднай беларускай гасціннасцю. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, в студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президенту падчас рабочай паездкі ў Вілейскі район далажылі аб шырокай лініцы прадукцыі холдынгу «Белома», прадпрыемстве якога вырабляюць апараты пнеўматычнага тармазнога прывада, аўтакампаненты для кар'ерных самазвалаў, вагавымяральную тэхніку медыцынскага прызначэння і іншае. Кажучы аб вытворчасці аўтакампанентаў для кар'ерных самазвалаў, кіраўнік дзяржавы паставіў міністру прамысловасці Андрэю Кузняцову новую задачу.
2: Гидравлику ты...
3: Пока гидравлику я не замахиваюсь.
2: Это готовься будет тебе задача.
3: Понятно.
2: Гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу пресс-подборщик и доильный этот робот, так тебе этот гидравлика.
3: Принято.
2: Сколько я работаю президентом, столько мне обещают эту гидравлику сделать. И никак не сделать.
1: Гібель трох чалавек расследуюць у Быхаве. Напярэдадні ў кватэры дома знойдзены целы жанчыны і двух мужчын без прыкмет гвалтоўнай смерці. На месцы працавала следча-аператыўная група. Для ўстанаўлення прычын смерці прызначаны экспертызы, таксама судова-медыцынскія і хімічныя даследаванні. Сярод асноўных версій трагедыі – атручэнне этыленгліколем альбо сурагатамі алкаголю. Спартыўна-патрыятычны лагер «Гвардзейцы» адкрыўся на базе механізаванай брыгады ў Мінску. Дзеці пазнаёміліся са злучэннем, наведалі музей баявой славы. Частку летніх канікул школьнікі правядуць на тэрыторыі брыгады, даведаюцца аб вайсковым побыце, убачыць тэхніку і ўзбраенне, засвоюць элементы падрыхтоўкі ваеннаслужачых. Зараз каля 21 градуса цяпла, па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-17, у дзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце-Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень да 22 тепла без опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканская выканаўца дарк-фолка Чэлсі Вулф прадставіла новы сінгл «Cold» і абвясціла, што яе новы альбом «The Dark» выйдзе сёлета 21 жніўня. У соцсетках дарк-фолк Діва пакінула наступнае паведамленне. Жывыя прыследуюць прывідаў гэтак жа, як і прывіды прыследуюць жывых. У гэтым альбоме я нікога не абвінавачваю. Я беру на сябе адказнасць. Магчыма, той, хто быў таксічным у маім жыцці, адчуваў нешта падобнае ў свой бок і ад мяне. Гэта нармальна. Адхіліцца ад падобных сувязей, якія, здаецца, толькі сеюць блытаніну паміж абодвума бакамі пасля доўгага перыяду намаганняў разабрацца ў сітуацыі. Слухаем прэм'еру і разбіраемся ў глыбінях песеннай філасофіі.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: 21 градусы тепла, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Только ночью местами по паўднёвым усходе краткочасовые дожди, навальницы. Ночная температура поветра плюс 9, плюс 17. У день до 25 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебска у Гродні плюс 20-22, у Брэсце-Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у столицы у ночи плюс 9-11, у день до 22 тепла без опадков.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: що там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю, мене зовут Василь Данілов. Розкажу вам, що там завтра на дворе. Будемо відзначати свято холостяка. Проблема не в тим, що ти холостяк. Проблема, як жить одному. Мінск плюс 20-22, пірамідна облачність без опадків. Ось і оно, життя холостяцьке. Нема кому навіть к чорту послати. Гродно плюс 20-22, пірамідна облачність без опадків. Холостяк – чоловік, позбавлений шматликих радостей, за страху здобыть їх назавжди. Брест плюс 22-24, пірамідна облачність без опадків. Холостяк, калі ён валодае самавітым станам, павінен настойліва мець патрэбу ў жонцы. Такая агульнапрызнаная ісціна. Віцебск плюс 20-22, пірамідна облачнасць без ападкаў. Перавага холостяка – можна чыніць велосипед у ваннай і нікога гэтым не раздражняць. Гомель плюс 23-25, пірамідна облачнасць без ападкаў. У холостых мужчын часам бываюць згрызоты сумлення. У жанатых мужчын для гэтага ёсць жонкі. Магілёў плюс 22-24, пірамідна облачнасць без ападкаў. Чым адрозніваецца холостяк ад жанатага? Холостяк робіць па доме ўсё сам, а жанатага прымушае жонка.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар американскага панк-гурта The Offspring Декстер Холланд падышоў да захаплення хуткасцю сапраўдным рокерскім размахам. Замест банальных спорткараў музыкант набыў сабе рэактыўны вынішчальнік L-39 «Альбатрос». Холланд мае афіцыйны статус пілота-інструктара і рэгулярна лятае на сваім крылатым балідзе на хуткасцях да 700 км у гадзіну. Акрамя гэтага, у яго авіяпарку ёсць некалькі камерцыйных самалётаў, на адным з якіх ён асабіста здзейсніў кругасветнае падарожжа усяго за 9 дзён. Музыкант прызнаецца, што кіраванне рэактыўнай тэхнікай дае яму такі ж моцны адреналін, як і выступленне перад шматтысячным стадыёнам. Ціснем на газ і включаем драйвовы хіт ад The Offspring. The future is now.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што блакітнавокія людзі менш адчуваюць боль. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Па механізме развіцця боль прынята дзяліць на ноцыцэптыўны, нейрапатычны і нацыпластычны. Самы распаўсюджаны ноцыцэптыўны боль узнікае ў адказ на пашкоджанне тканак альбо органаў ці для таго, каб пазбегнуць траўм. Так, дакрануўшыся да гарачай пліты, мы інстынктыўна адхопліваем руку, каб не атрымаць мацнейшы апёк. І калі ўсё ж людзі з блакітнымі вачыма ўспрымаюць боль інакш, то гаворка павінна ісці менавіта пра ноцыцэптыўны, бо нейрапатычны боль узнікае пры пашкоджанні нерваў, а прычына яго навуцы пакуль дакладна невядома. Даследаванне аб рэакцыі на боль людзей з розным колерам вачэй было праведзена пад кіраўніцтвам доктара медыцыны Інны Белфер з Піцбургскага універсітэта. Пра яго вынікі яна расказала ў 2014 годзе на штогадовай сустрэчы амерыканскага таварыства болю. Белфер з калегамі ацэньвала ўзровень болю пасля эпідуральнай анестэзіі ў жанчыны падчас родаў. Усяго ў групе было 58 удзельніц. У 24 з іх быў цёмны колер вачэй, розны адценні карага. А ў 34 светлы, блакітны альбо зялёны. Урачы адзначылі, што пасля анестэзіі парадзіхі з другой групы ацэньвалі свой ўзровень болю як у спакоі, так і ў руху, ніжэй, чым парадзіхі з першай. Пры гэтым сама даследчыца пракаментіравала свае назіранні так. За невялікага памеру выбаркі мы не можам атрымаць пераканаўчыя доказы для нашых высноў. Да і па шчырасці каментіраваць давялося б светлыя вочы, гэта значыць разам з зялёнымі, а не толькі блакітныя. У тым жа 2014 годзе, калі Белфер паведаміла пра свае назіранні на канферэнцыі, яна з аўтарамі апублікавала навуковы артыкул «Механізмы родавага болю». У ёй навукоўцы апісвалі выяўленыя заканамернасці паміж узроўнем болю і псіхаэмацыянальным станам жанчыны, яе масай, колькасцю родаў да гэтага, сацыяльна-дэмаграфічнымі фактарамі, а таксама шэрагам генаў. Аднак сярод усёй гэтай разнастайнасці вывучаных сувязей колер вачэй не узгадваўся. Па ўсёй бачнасці самі навукоўцы, хоць і казалі пра свае назіранні, не палічылі іх навукова значнымі ці, магчыма, у іншай выбарцы вынік аказаўся супрацьлеглым. І сувязь паміж колерам вачэй і ўзроўнем болю яны далей не даследавалі. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Бацькава булка 2026 у Свіслачы. Сёлета традыцыйнае хлебнае свята упершыню пройдзе ў статусе рэспубліканскага каравай-фэсту. Яго прымеркаваная да года беларускай жанчыны і прысвецяць жанчыне, працавітай, гасцінай, шчодрай і прыгожай, а яшчэ пяты фестываль пашырае межы. Цэнтр, парк і рамесны квартал паміж імі аб'яднаюцца ў адзіную святочную прастору. І ўсё 15 жніўня. Падрабязней галоўны рэжысёр каравай-фэсту «Бацькава булка» Вольга Богданович.
2: В целом, конечно, на «Бацькаву булку» все едут, чтобы посмотреть, что же мы такое придумали. Останутся в восторге от нашего теплого, домашнего, уютного открытия. Смогут посмотреть выставочный эпизод «От зерна до хлеба», попытаться самостоятельно пройти этот путь, путь «Батьковой булки», и испечь эту самую «Батьковую булочку», получив ее в подарок. Конечно же, «Батькова миля». Веселая эстафет, который уже нравится нашей публике, где может принять участие любой желающий. Единственное условие – обладать достаточным чувством юмора для того, чтобы проехать в тачке, погонять кур, помолоть настоящим цепом зерно. Эти интересности мы только усиливаем. Ну и, конечно же, вечерний концерт мы решили посвятить ее величеству белорусской женщине. Формат тот же, ретро-песни, но тематика белоруска.
1: У Бярозаўскім раёне 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці». Галоўнай падзеяй стануць спаборніцтвы па ручной касьбе, яшчэ адно яркае мерапрыемства – турнір па футболе на балоце, які пройдзе ў 11 раз. Таксама гасцей фестывалю чакаюць майстар-класы па сплаве на байдарках, студыя настольных спартыўных гульняў, дзіцячыя забаўляльныя пляцоўкі і магчымасць пакатацца на мота дельтапланах. Можна будзе наведаць і станцыю кальцавання птушак, а яшчэ паглядзець выступленні творчых калектываў Бярозаўшчыны. У Петракаўскім раёне, у аграгарадку Ляскавічы, 15 жніўня у рамках фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» разгорнецца інтэрактыўная пляцоўка, тэатральная майстэрня, батлейка ў гасцях у казкі. Бібліятэкі палескага рэгіёна прадставяць батлейчныя спектаклі, напрыклад, «Мужык і чорт», «Матулін клопат», «Лісічка, сястрычка» і «Шэры воўк». Таксама гасцей чакаюць майстар-класы па стварэнні мініяцюрных кніг і абрадавых лялек, настольныя гульні, пазнавальныя конкурсныя праграмы. Опальскі фальварак вітае гасцей. 23 жніўня ў 6 раз аграгарадок Опаль Івановскага раёна стане цэнтрам гісторыка-культурнага свята. Запланавана шмат актыўнасцей, напрыклад, майстар-класы па гісторыка-бытавым танцы, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў, садавінна-ягадны кірмаш, мядовы шынок. Таксама будзе этна-дыскатэка «Граю на чым маю, скачу як хачу». Ну, а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Усе полі Мінскай вобласці павінны быць вернуты ўсе возвароты ў наступным годзе. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў, наведваючы Вілейскі район. Асаблівую ўвагу кіраўнік дзяржавы даручыў надаць поўначы цэнтральнага рэгіёна.
2: Это копія Віцебскай вобласці, бардак везде. Но што мяне удзівіла, я даже ў Віцебскай вобласці, у вас брошаны поля. Некоторые даже хмызняком не зарасли, а зарастают сорные растительности. Поэтому мой вам совет. Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее. Возвращены все в оборот. И понимаю. Вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области. У нас у губернаторов такая дурная привычка. Привыкли топтаться где-то там в районе Оршанского района, Толочин, там немножко картошка и прочее. Вот там, на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине восток там больше задействован, Шкловский, от Могилевского, Шклов, Белынич, там Мстиславль и так далее. В Гомельской области северная часть, Брестской области там вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно. А в Минской области на юге, ну, ясно, что там и земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь. Но Минская область и здесь Минская область. И надо уделить здесь особое внимание.
1: Прокуратура накіравала ў суд крымінальную справу ў дачыненні да 60-гадовага жыхара Брэсцкага района. У красавіку мужчына кіраваў грузавым аўтамабілем на тэрыторыі свінакомплексу. У кузаве знаходзіўся прыбіральнік, які збіраў і загружаў туды спілаваныя галінкі. Падчас руху ён не ўтрымаўся, упаў на дарогу і атрымаў цяжкія пашкоджанні. Як высветлілася, знаходзіцца ў кузаве падчас перавозкі галінак было яго асабістае рашэнне, падтрыманае вадзіцелем. У Национальном парку Припятский знайшли небеспечного шкодника с черной книги Беларуси, цикаду, буйволовую, инвазивную козурку розом с Полночной Америки. И напошкоджвая молодые побеги древ, декоративных кустов и виноградников. Назву отрымала за формы панцира, які нагадывает голову буйвола. Па даных Белгідрамета, 8 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-17, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Віцебскую Гродні плюс 20-22, у Брэсце Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23, плюс 25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень да 24. 2 тепла без опадков.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: А ці ведалі вы, што культавы трэк «Каліфорнія» гурта Red Hot Chili Peppers мог увогуле не з'явіцца на свет? Гітарыст Джон Фрушанте прыдумаў асноўны рыф, але лічыў яго занадта простым і сарамліва скрываў ад калег. Аднойчы вакаліст Энтоні Кідзіс выпадкова пачуў, як Джон грае гэтую мелодыю на рэпетыцыі і настаяў на запісе. Тэкст Кідзіс напісаў пад уражаннем ад свайго падарожжа ў Новую Зеландыю, дзе ўбачыў, як мясцовая культура змешваецца з амерыканскай поп-эстэтыкай. У выніку песню пераназвалі ў «Каліфарнікейшн», і яна стала адной з галоўных візітак гурта. Слухаем гэты бессмяротны хіт. Red Hot Chili Peppers, «Каліфарнікейшн».

0: добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Амерыканская выканаўца дарк-фолка Чэлсі Вулф прадставіла новы сінгл «Cold» і абвясціла, што яе новы альбом «The Dark» выйдзе сёлета 21 жніўня. У соцсетках дарк-фолк Діва пакінула наступнае паведамленне. Жывыя прыследуюць прывідаў гэтак жа, як і прывіды прыследуюць жывых. У гэтым альбоме я нікога не абвінавачваю. Я беру на сябе адказнасць. Магчыма, той, хто быў таксічным у маім жыцці, адчуваў нешта падобнае ў свой бок і ад мяне. Гэта нармальна. Адхіліцца ад падобных сувязей, якія, здаецца, толькі сеюць блытаніну паміж абодвума бакамі пасля доўгага перыяду намаганняў разабрацца ў сітуацыі. Слухаем прэм'еру і разбіраемся ў глыбінях песеннай філасофіі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, 8 жніўня у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-17, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце-Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень да 22 тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. За 25 кілометраў ад Гомеля на маляўнічай рацэ Іпуць знаходзіцца прыгожы горад Добруш. Рака дзеліць яго на мноства рукавоў і астраўкоў, злучаных вялікай колькасцю мастоў, за што яго называюць беларускай Венецыяй. Упершыню ён згадваецца ў дакументах 1560 года, а статус горада атрымаў толькі ў 1925. Назва горада пайшла ад славянскага слова «добр», «добры», але існуюць легенды, па якіх імя «Добруш» з'явілася як прыстанішча славян ад захопнікаў. У гонар добрага і шчодрага млынара Добруша або як напамінанне пра чужакоў, якія разбурылі паселішча радзімічаў. Са старажытных часоў горад быў цэнтрам рамеснікаў і майстроў, і ўсё яшчэ ім застаецца. Тут працуе старадаўняя папяровая фабрыка «Герой працы», заснаваная ў 1870 годзе князем Паскевічам. Яна выпускала паперу для царскага двара і савецкіх банкнот, а цяпер тут працуе адзіны ў Беларусі музей паперы. Славіцца Добруш адзіным у краіне заводам па вытворчасці фарфоравага посуду. Інжынерна-архітэктурная славутасць Добруша – сістэма з 13 мастоў, якія злучаюць мікрараёны горада. Кожны мае сваю назву і гісторыю. Напрыклад, аптэчны звязвае цэнтр з кварталамі каля папяровай фабрыкі. Бушуйка лічыцца самым шумным, бо побач з ім знаходзіцца міні-гідраэлектрастанцыя і сама фабрыка. Найстарэйшы мост, пабудаваны ў 1927 годзе, вядомы пад назвамі «Чырвоны» або «Гарбаты». Згодна з сучаснай картай Добруша, тут 126 вуліц, 19 завулкаў, 2 праспекты і 1 праезд – «Чырвонаармейскі». У гэтым райцэнтры размешчана адзіная ў краіне вуліца Хошиміна. Яна з'явілася ў савецкі час і названа ў гонар першага прэзідэнта Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам, заснавальніка камуністычнай партыі В'етнама. Галоўная вуліца – праспект Леніна, даўжынёй каля 3 кіламетраў. Другая па значнасці – вуліца Гагарына, якая вядзе да чыгуначнага вакзала. Сярод знакамітых вуліц – Вароўскага, раней была Арлоўскага, Калініна, Балашоўская, князя Паскевіча, была галоўная пасля сталінская і Карла Маркса. Дарэчы, вуліцай князя Паскевіча шмат гадоў таму называлася цяперашняя Баумана. Большасць найменняў з'явіліся ў мінулым стагоддзі. Свярдлова, Урыцкага, Крупскай, Фрунзе, Кірава, Луначарскага, Пляханава і іншыя. Пазней узніклі ці былі перайменаваны вуліцы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны – Рымы Шаршнёвай, Фёдара Хлуднева, Ільі Власенкі і іншых. А яшчэ тут ёсць брацкая магіла савецкіх воінаў з вечным агнём і мемарыял памяці спаленых вёсак Добрушчыны. Ну і, канешне, ёсць і такія вуліцы, як Дружбы, Зарэчная, Школьная, Новая, Палявая, Лясная, Набережная. З культавых пабудоў Свято-Мікольскі сабор 1892 года, узведзены ў псеўдарускім стылі. У гарадскім парку векавыя ліпы і помнік беларускаму пісьменніку Івану Шамякіну. Яго адкрылі да стагоддзя славутага земляка ў 2021 годзе у скверы на праспекце Міру. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.